لیلا مجنو فلم کا گیت طلعت محمود کی آواز میں آپ سن رہے تھے. شکیل بدایونی نے اس گیت کو لکھا تھا اور سردار ملک کا سنگیت تھا. بھولے بسرے گیت کاریکرم میں لیجیے اب سنیے دلی کا ٹھگ فلم کا گانا. آشا بھوسلے کی آواز ہے, ایس ایچ بہاری کی رچنا اور روی کی دھن.

نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے۔ قابل اجمیری کا یہ کلام آپ سن رہے تھے پنکج ادھاس کی آواز میں اے گفٹ آف سانگ ایل غزل ایلبم سے۔ دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی پر رنگ ترنگ کارکرم میں اب بڑھتے ہیں دیو کوہلی کے رچنا اور آنند راج آنند کے سنگیت کی اور۔

0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,

سے تاز محمد انصاری صاحب نے میل کیا ہے، انہوں نے نام لکھے ہیں غلام صابر راہی مہراج جہاں، اور یہ ایک اور میل ہے، ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انیل شرما، جیویر سنگھ، ڈاکٹر امن دیپ، انہوں نے بھیجا ہے میل سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج، چھوٹی بلیا کرجت ممبئی سے ہمیں میل بھیجی ہے احمد بھائی پھول والے، دکھنی صدف آرجو، جوہی اقبال پھول والے، عمران احمد پھول والے، کاپس ہیڑا بارڈر نئی دلی سے، بٹیا آمنہ، نسرین آسما پری، رابیہ منتشا، آشو احمد پھول والے اور سمست پھول والے فیملی، منصوری ریڈیو لسنرز کلب بازار روڈ منگی ساپور سے، محمد ذاکر، منصوری کمرون، نشا، شبیستہ پلک، لبنا اور یش منصوری جی، نہرو چوک پیٹھڑ سے ڈاکٹر سریش جادو، انیتا جادو، آرتی، پوجا پرساد جادو، سونل جادو، بیبی سیا جادو، جالنا شہر سے سومناتھ جادو، گیتا، اوم، سبھاش، چندن، ایک ناتھ، سنگیتا، سمست جادو پریوار جی، پریوار نے ہمیں یہ لکھا ہے اور یہ بھیجا تھا ڈاکٹر سریش جادو جی نے، جنہوں نے اپنی فیملی کے نام لکھے لوگوں کے، اور جے جنہیں شوتا سنگھ پربھنی مہاراشٹر سے میل آئی ہے، روپیش سنگھئی، مہش سنگھئی، پرگیش، پریتیش اور پورا سنگھئی پریوار، ملیان سردھنا میرٹھ سے، انیل جین، جین صاحب، سیم جین اور مسکان جین،